Ya, di mana aya kasusah tong hilap seueurkeun shalawat utamina shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.